0: Nyhetsmorgon.
1: Vad händer när man lägger in en blip i en mening som inte är snuskig?
2: Jag kommer personligen varje person som blir statsråd i den regering jag leder.
3: Vad är det han säger egentligen, Ulf?
1: Godkänna.
4: Godkänna!
5: Nej då.
1: Imorgon drar vi igång en ny vecka i Energy Morgon. Julia Fransén som är aktuell i Let's Dance, hon kommer på besök och dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
6: Energy Morgon presenterar

0: räknar vi ner de mest populära låtarna i Sverige i Energy Top 30. Sveriges enda riktiga topplista. Energy, musik som gör dig glad. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Energy imorgon. Nästa vecka får vi besöka av Let's Dance aktuella Julia Franzén och dessutom ny omgång av Kändisbarnet. Kan vi på 60 sekunder med hjälp av ja och nej frågor lista ut vilket kändisbarn vi har på telefon? Lyssna på Energy imorgon varje vardag från 06. Energy imorgon presenteras

0: Energymorgon.
1: Vad händer när man lägger in en blip i en mening som inte är snuskig?
2: Jag kommer personligen varje person som blir statsråd i den regering jag leder.
3: Vad är det han säger egentligen, Ulf?
1: Godkänna.
3: Godkänna.
4: Nej då.
1: I morgon drar vi igång en ny vecka i Energy Morgon. Julia Fransén som är aktuell i Let's Dance, hon kommer på besök och dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenterar

0: där vi ner de mest populära låtarna i Sverige i Energy Top 30. Sveriges enda riktiga topplista. Energy, musik som gör dig glad. Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit.

0: din morgon roligare.
1: Plats nummer 4. Yrkena de flesta otrogna. Transport och logistik. Vad har det? Vad kan man vara?
2: Är det budkille då som kommer och lämnar något bud? Man bara,
1: Bud, busschaufför, lastbilschaufför.
3: Det är ju därför Postnord alltid är sena. För de upptar ju med den här
0: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Fabian Källström heter mannen som har skickat in dagens felhörning på en relativt ny låt från Alex Warren, Carry You Home. Vi spelar den här på Energy.
1: All right.
0: Den rätta textraden som han vill att vi ska syna, den går så här. Don't want you to wonder, darling, I need you to know, in this and every life, I choose us every time. Yeah. Fin rad.
1: Mm. I choose ass.
0: Nej.
1: Hade kunnat vara.
0: Nej, det hade varit roligt. Men Fabian tycker det låter som Alex Warren sjunger I choose sås.
1: Sås. Det, men det respekterar jag.
0: Ja, verkligen. Ska vi höra om vi hör? I choose sås every

0: Ibiza.
1: Ja.
2: Väldigt Avicii-inspirerat tycker jag.
1: Ja, vad väljer ni för sås?
2: Bns.
1: Åh, grönpeppar.
2: Grönpeppar, sås.
1: Det är kött,
2: grönpeppar. Nu har du ju brunnit färdigt. Du får välja en sås. Du måste äta till varje måltid som är matig i resten av ditt liv. Aioli. Majonnäs aioli.
3: Och det står still i såshjärnan.
1: En gräddsås kanske.
3: Ja, fast det, jag tror, när du sa bns, liksom, det är the goat av såser.
2: Det är faktiskt sant. Varför finns det inte utomlands?
3: Finns inte det?
2: Nej. Har ni någonsin sett bearnaisesås utomlands? Det har inte jag.
3: Vad heter
2: inte
3: det på engelska?
2: Bearnaisesås.
1: Där har du en affärsidé.
2: Det är det jag menar. Anis Bea going viral.
3: Anis Bea, då kan du ha sån här som jingle. I choose
1: us every time. Ja.
2: Det är liksom...

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Är det något jag älskar så när vi får göra en felhörning för en artist med då felhörningens låt. Och så var fallet här en morgon när vi hade självaste Sanna Nilsen på besök. Vi har ramlat över en ny felhörning nu. Och det här är då en gammal jullåt.
1: Ja.
0: Men du var inte själv på den här, utan du var också i lag med Shirley Clamp, Sonja Aldén.
1: Ja, okej, jajamän. Precis, och mina tjejer.
0: Ja, men egentligen så är det faktiskt Shirley som står för själva felhörningen. Men du var i rummet, så du kunde ha stoppat det här.
1: Okej.
0: Låten heter Återigen blir det kallt.
1: Återigen blir det kallt, just det.
0: Ja. Mm. Och det finns en textrad då Shirley sjunger så här. Jag har slutat att frysa. Men det låter faktiskt exakt som Shirley sjunger. Jag har slutat att fisa.
1: Mm. Jag hörde redan i huvudet att hon sjunger detta.

0: Ja. Nej, men det är helt sjukt. Det här är ju helt otroligt.
1: Det är faktiskt alltså, en 100% brukar vi säga. Fel.
0: Nej, men jag undrar om hon måste sjunga Fisa.
1: Alltså, vi måste ta det igen.
2: Jag har slutat att fisa.
0: Nej, alltså, det är också, jag har.
3: Det är också den vackraste, liksom, vackraste erkännandet av att sluta prutta som någonsin har ägt rum. Mm.
0: Ja, herregud, vad fint.
1: Men ingen är gladare än Shirleys man, känns det som, i det här. Så att, det var ju något positivt.

0: Energy. Wake up. When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
1: up. Jessica från Karlstad.
2: Ju finare, större bil du har, desto sämre kan du köra.
1: Varför kollar vi för
3: det? Jag vet inte.
4: Det behöver inte betyda att man kör bra bil för att man har en dyr bil.
3: Nej, däremot kan det betyda att man har en liten snopp.
1: Du sa det hela som jag tänkte.
2: Det är klart jag säger.
0: Energy morgon gör din morgon roligare.
5: Tjena, det här är Chris Adam.
6: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces.
5: Lyssna på Energy Morgon med

0: här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på bästa av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Hörrni,
1: ja.
0: Vet ni vem som är smartast i världen?
2: Nej.
1: Nej.
0: Inte?
1: Enligt vad?
2: Albert Einstein.
0: Enligt honom själv.
1: Jaha.
2: Han är stånd du menar.
0: Nej, Isak heter han. Han är 6 år.
2: Mm. Okej.
0: Och han är tydligen smartast i världen. Nyhetsmorgon var vid en skola och fick äran att träffa denna smarta Isak. Vi kan väl lyssna in den.
1: Okej. Okay.
0: Och frågan reporten ställer då är, vem är smartast i världen? Isak svarar.
3: Jag själv.
4: Du själv? Varför det?
3: För jag tänker så bra.
4: Hur menar du då? Hur tänker du bra jämfört med andra då?
3: Jag tänker ganska svåra saker.
4: Aha. Som exempelvis?
3: Till exempel hur man får vatten i poolen.
0: Gulligt.
1: Han tänkte så det knakade där också. Vad är det som är svårt? Vad är det som är svårt? Vad är det som är svårt?
0: Jag gillar också när han säger
3: jag själv.
2: Du säger jag själv?
0: Jag själv.
2: Han är så peroper.
0: Ja.
2: Jag vet att jag tänkte alltid när jag var liten, hur många mjölkpaket får plats i havet?
0: Ah,
2: ja, det var en fråga jag ställde till min mamma ofta och hon var så trött på mig. Jag bara, du dina jävla mjölk. Jag bara, jag måste veta.
1: Okej. Okay. Då frågar jag ChatGPT.
0: Ja, nu får vi... Vilket hav pratar vi om?
2: Tjena brorsan. Hur många mjölkpaket får det plats i Medelhavet?
5: Tjena brorsan. Alltså det är en rätt rolig fråga. Och vi pratar ju helt astronomiska mängder här. Medelhavet är gigantiskt. Så om vi snackar vanliga mjölkpaket på 1 liter styck, då handlar det om ofattbara triljoner och åter triljoner för att fylla hela Medelhavet. Men du vet, vi kan ju säga att det är mer än man någonsin kan mjölka ur alla kor i världen. Så svaret är... en helt galen mängd.
2: Jag hörde det. En helt galen mängd.
1: Det där borde din mamma haft.
2: Alltså, det borde hon ha sagt.
1: Och få tyst på dig.
0: Men ingen skugga ska falla över då Sveriges smartaste pojke, Isak.
2: Ja.
3: Jag själv.

0: mig nu.
1: Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy.
2: I wanna feel something. Hi, this is Temper City and this is our song Self.

0: God morgon, Energy morgon i din radio. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det blir skrattfest nu när vi lyssnar in ett bäst avklipp när vi ägnar oss åt klockren kommentar. Vi har timmat ihop med Instagram-kontot klockren kommentar och erbjuder dig de absolut roligaste kommentarerna som kommentarsfält har skådat.
1: Det här tycker jag är ändå kul. Ni ser, det här är från Aftonbladet. Mm. Det är en tjej som heter Ida. Och på bilden får man se då hon sitter där med hennes son. Och rubriken är: Ida döpte sin son efter kända drycken.
2: Aha.
1: Mm. Vad kan det vara för dryck?
3: Ja, precis.
1: Ja, då är det en kille här som heter Dimeyard. Som kommer in i kommentarsfältet och undrar: Pucko?
3: Han vill ju också jättegärna veta vad det är för dryck.
1: Ja, jag kan berätta vad det är för dryck.
3: Är det Red Bull? Nej, eller vad är det?
1: Det här är ingen
2: skämt.
1: This
2: is my daughter, Fanta.
1: Det här är ingen skämt. Don Perignon. Det är ingen skämt. Han heter Don Perignon.
2: Det är sinnessjukt.
3: Mm.
2: Det
3: är helt... lite roligt.
1: Ja, jag tycker det. Ska vi gå vidare?
2: Ja.
1: Det gör vi, och vi hoppar till fullständigt ointressant information på Facebook då. Och då är det någon som har lite för mycket fritid som har då jämfört två Ahlgrens bilarpåsar.
3: För oh my god.
1: Att ta reda på, är det lika många av samma färg? Är det lika många röda, vita och gröna i samma påse?
3: Okej. Det vill man veta nu när du säger det.
1: Är ni nyfikna? Jag kan berätta att det är det inte. I alla fall inte enligt den här undersökningen.
3: Hur många påsar räknar hon?
1: Det är två räknar den här personen. I alla fall, de kom fram till att det stämmer inte. Mm. Siffror behöver vi inte gå in på. Men då kommer Mikael i kommentarsfältet och säger: fan, man blir alltid lurad vid bilköp. Fyndigt.
3: Helt fantastiskt.
2: Ja, det är kul. Det är också sant.
1: Ja. Vi testar en till.
3: Ja.
1: Vi går till löpning i Göteborg.
2: Ja, det är en grupp.
1: Här ser ni ett gäng glada människor.
2: Ja, de har precis sprungit i solen. Mm.
1: Som på ålderns höst gärna tar sin tur. Och berättar då att den 24 juli klockan 17 leder jag en guidad löptur runt centrala Göteborg. Lite mer information. De springer 5 kilometer.
2: Men är det så att han också berättar då, här är Göteborgs konserthus?
1: Ja, man har tur kanske.
2: Alltså, är det som
1: ja, det tänker jag. Eller guidad tur.
3: Men jag tror det är en springklubb. Mm. Mm. Där ser man ju ibland på stan.
2: Ja, jag vet, jag har en polare som han hatar att springa. Men han är med i 5 såna här springklubbar. För han bara, det är så mycket snygga tjejer. Det är liksom hela hans grej. Smart. Alltså, han är bara där och raggar brudar. Han vill ibland springa inte ens.
1: Men det är inte alla som vill vara med på den här guidade Göteborgs varvet helt enkelt. Utan en kille som heter Janne. Han berättade då att min hund löper, det får räcka. Tack så mycket, klockren kommentar.
2: Jag älskar klockren kommentar.
3: Vet du vad jag känner nu? Nej. Undrar om det finns några som nu, de vill så gärna vara med här på Energy med klockren kommentar. Så att de skriver, de liksom har som livsmission att skriva roliga kommentarer.
1: Vet du vad, de är mer än välkomna. Ja. Bara ni är roliga kommentarsfält så får ni plats i klockren kommentar. Här på Energy morgon. God morgon.
2: God morgon.

0: med Energy imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hits.

0: Här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Ja, men det blir vackert idag.
1: Är det New Kid?
0: Nej, det är Adele.
1: Ja, det är samma, samma.
0: When We Were Young.
1: Ja, den sjöng jag på Mäsinger.
0: Är det sant?
1: Ja, och sjöng den faktiskt väldigt bra, om jag får säga det själv.
0: Då känner du nog igen textraden vi ska syna, som då Wilmer Sjöblom vill. Det är han som har skickat in morgonens felhörning. Rätta textraden i When We Were Young som vi ska syna går så här. I was so scared to face my fears. Ja. Men det låter...
1: Du sjunger nästan lika bra som Adele, måste jag säga.
0: Jag vet. Men det låter som Adele sjunger. I was so scared to face my fees.
1: Har ni någon gång lagt en fis som ni är rädda att fejsa? Under täcket.
2: Gud vad ni är barnsliga nu.
0: Ja, men det, alltså, när man är magsjuk, då är man ju rädd att fejsa dem. Liksom.
1: Ja, man är också rädd att fisa, för man vet inte om det är falskt alarm.
2: Lyssna på det här nu. Nu ska vi inte prata om era knäppa fisar.
0: Nej, det ska vi inte. I was so scared to face my fees. I was so scared to face my
2: fears. Fattar.
1: Vad var det hon sa egentligen?
0: Fears.
1: Nej.
2: Men hon har ätit något dåligt.
1: Hon
2: klart.
1: Sa ju fis med i. Jag aldrig, jag har sjungit den här låten. Jag hör inte. Jag kan höra bara fis. Mm. Jag hör det. I was so scared to face my
0: fears.
1: Fis.
0: Det är så lustigt att man har hört den här så många gånger.
1: Tänk dig Adele. Ligger det som en liten burrito i sängen och tittar på Two and a Half Men och så bara och det, då måste hon lyfta på täcket och lite rädd, och så känner hon I was so scared to face my fears. Det är bra.
0: Vi får inte glömma att det här var en, i allt fisprat så var det här en jättebra felhörning.
2: Väldigt barnslig felhörning.
1: Den var helt perfekt, om jag får säga det själv.
0: Den här showen kan vara lite barnslig.
1: Ja, det är okej.
0: Vi gör absolut ingenting. Och vi tackar så mycket Wilmer Sjöblom för morgonens felhörning.

0: Hoppas du har en strålande start på denna morgon. Du lyssnar på Energy Morgon och vi ska nu lyssna in hur det lät med Sofia en morgon. Var lite filosofisk.
1: Får jag prata lite Kafka, Franz Kafka?
2: Vad är det?
1: Ja, men han är ju en författare, en sån där författare som man kanske tvingades att läsa i skolan, processen. Men det är också så här, när man ska vara en smarting eller djuping, så här, Kafka. Alltså, tog jag min Kafka under armen och stod lite djup ut och så vidare. Ja. Men jag har en liten historia som jag hittade om honom som jag tyckte var så himla fin. Han var 40 år och var då i Berlin. Och gick omkring i en park, alltså Franz Kafka. Och mötte då på en ung tjej, ett barn, som grät för hon hade tappat bort sin docka. Mm-hmm. Och han var på så här gott humör och tänkte, ska jag hjälpa dig leta? Liksom, så att de höll på att leta efter den här dockan. Hittade inte dockan, deppigt. Mm. Och det här barnet, lilla flickan, grät. Och då sa han så här, vet du vad? Vi möts här imorgon så fortsätter vi leta. Och så gick de hem till vart håll, kom tillbaka nästa dag. Och då kommer Kafka då med ett brev till den här tjejen, lilla tjejen då. Nej, men alltså jag hittar inte dockan, men jag hittar det här brevet som dockan har skrivit. Och den här lilla tjejen säger, oha. Och då skriver dockan där att hon har begett sig ut på äventyr i världen. Mm. Så att hon kommer inte komma tillbaks på ett tag. Och sen fortsätter då Kafka skriva brev till den här lilla tjejen som de möttes ibland och titta, nu är det ett nytt brev från dockan som är på olika ställen i världen. Mm. Och han var ju författare och skrev säkert jättefina brev. Efter ett bra tag så kom dockan tillbaks. Men dockan såg helt annorlunda ut. Och det sa ju tjejen så här, men det här är ju inte min gamla docka. Nej, men när man har varit ute på äventyr så här, då förändras man också som person. Och den här, jättegullig historia. Men sen den här lilla tjejen växte upp, blev en ung kvinna och undersökte då den nya dockan och hittade ett brev ifrån Kafka som han hade gömt inne i dockan. Nej. Alltså den nya dockan. Aha. Och då stod det då, jag ska försöka översätta, eller jag kan läsa det på engelska. Everything you love will probably be lost, but in the end love will return in another shape. Alltså förstår du, man har kärleken ibland, hon hade sin docka, man kanske förlorar den men den kommer tillbaka i en annan form.
0: Fint.
2: Det är en väldigt fin historia.
1: Ja, men jag tycker det. Mm. Det är som Anis gör crime time ibland. Ja. Jag har
2: love time.
1: Kafka. Love time.

0: Energy morgon, god morgon. Vi bjuder på bästa av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Det här tycker jag är väldigt roligt. Älskar ju när det är nyhetsbloopers.
1: Mm.
0: Och ett klipp som har fått fart igen har jag sett nu. Det är ett klipp från USA. Det har några år på nacken helt klart. Det är ett gammalt nyhetsinslag. Då är det en nyhetsankare där som ska presentera en intervju med en kille som heter Eric Wallheimer.
2: Svårt efternamn.
0: Waldenheimer. Han är den första blinda personen som någonsin bestigit Mount Everest.
2: Åh jävlar, det är fan bra jobbat. Mm.
0: Men mitt i den här hyllningen då av hans bedrift så kommer en rejäl felsägning av då det här nyhetsankare. Lyssna in det här. Lyssna noga nu.
3: The break. We're going to interview Eric Wallheimer, who climbed the highest mountain in the world, Mount Everest. But he's gay. I mean, he's gay. Excuse me, he's blind.
2: Det är så, kan vi föra en gång till.
1: Oh,
2: jag måste
1: höra
2: en gång till.
3: We're going to interview Eric Wallheimer, who climbed the highest mountain in the world, Mount Everest. But he's gay. I mean, he's gay. Excuse me, he's blind. So we'll hear about that.
1: Hur kan det bli så fel?
2: Det var det sista jag förväntade mig.
1: But he's gay.
0: Alltså, förstår panik i henne när hon kommer på vad hon har sagt.
2: De hade säkert pratat någonting innan om att någon är gay.
0: Ja,
1: eller hennes man har precis kommit ut för henne. Så här, jag kan inte vara gift med dig längre, jag är gay. Och det sitter hon och tänker på, top of mind.
0: Nej, vi måste ta en gång till.
3: We're going to interview Eric Wallheimer, who climbed the highest mountain in the world, Mount Everest. But he's gay. I mean, he's gay. Excuse me, he's blind.
2: Det här är det bästa klippet jag har hört på internet i hela världen.

0: Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Bäst avklipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Jag har en plan. Anis Crime Time alltså, när jag tar med er på en liten färd. Mm. Och idag så ska jag berätta en häpnadsväckande historia om ett inbrott där guld blev till sand. Mm. Är ni beredda? Mm.
0: Yep. Ja.
1: Det är en kvav natt i Silver Springs, Florida, när tre unga män, Waldo Sarawa, Matrix Andaluz och José Davis Diaz Marrero, har ekat och kartlagt ägarens mönster och visste att huset just den här natten var tomt. Mm. Fönstret ger ifrån sig ett dovt klick när kofoten enkelt öppnar upp en väg för att vara rånare att ta sig in i huset. Steg för steg genomsöker de rummen, öppnar skåp och lådor på jakt efter det gamla vanliga. Det pengar, elektronik, smycken, allting är som går att sälja. Det de inte visste var att de har ramlat över en riktig jackpot. För plötsligt så står det där tre välfyllda glasburkar med kokain.
0: Bingo.
1: De spärrar upp ögonen. Kan det vara sant? Som att snubbla över en skatt. Med en känsla av triumf samlar de ihop fyndet och försvinner ut i natten. Väl hemma så kan de knappt vänta. De öppnar burkarna, hackar, skrap, sniff och hostningar. Adrenalinet pumpar samtidigt som nattens mörka slöja drar sig undan för ny morgon gror. Senare på eftermiddagen återvänder Holly Tenja till sitt hem, trött efter en lång dag. Hon når ytterdörren. Ljuset från hallampan faller på vardagsrummet när hon fryser till. Allt är upp och nedvänt. Skåp och lådor står öppna och saker ligger utspridda på golvet. Hjärtat slår snabbare. Det tysta hemmet känns plötsligt främmande och hotfullt. Hennes blick fastnar på hyllan. De tre glasburkarna som borde stå där. Det sista fysiska minne hon har kvar av hennes far och hans två hundar av rasen Granda Noah är borta.
0: Nej.
2: Så de har snott aska helt enkelt.
1: Aska.
0: Och sniffat upp.
1: Och misstagit det för kokain.
2: Oh my god.
1: Det här är väl de tänkt att de kan sälja.
2: Ja.
1: Men det de inte vet är att de ska alltså bäckna askan av två Granda Noah och en far.
0: De sniffade hund.
1: De sniffade hund.
2: Polisen... Tänk vad de hundarna har sniffat mycket själva när de levde. Ja.
1: Polisen kom snabbt gärningsmännen på spåren och José David Diaz Marrero dömdes till mer än 8 års fängelse.
2: Va?
1: Följt av skyddstillsyn och ersättning på $20,000 till offret. Matrix Andaluz dömdes till 9 års fängelse och skyddstillsyn. Waldo Sarawa, som bara var 19 vid tiden, klarade sig betydligt lindare undan. Endast en av unorna återfanns dumpad i en sjö.
0: Stack. Gash då, får man säga. Alltså, familjemedlemmen som blev av med.
1: Ja, vi hade också
2: hårt straff för ett inbrott, va? Ja, när egentligen inget snoddes.
1: Jo, bara aska. Det är ju oersättligt. Jag undrar också, jag hade betalat dyra pengar för att få se deras min. När de får veta att nej, det här är inte premium cocaine. Det här är alltså aska från en Granda Noah.
2: Undrar om de också fick blev så här placebo-höga. Ja.
0: Bästa hajen ever.
1: Gick ut och festa, bara, oh, yeah! Och så bara, vi har snart en hundsvans. Granda Noah Jumske.
0: Anis Crime Time.
1: Ja, då.
0: Man lär sig något nytt varje dag.
1: Är det?
0: Det här är Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Det är inte varje dag, men Anis, du sa att du hade en barnfundering.
2: Mm, alltså så här, ni två har ju 35 000 barn.
1: Ja, typ.
2: Har någon av er tänkt, mitt barn är talanglös?
3: Mm. Nej. Mina barn spelar väldigt mycket fotboll, men jag har nog tänkt, det här kommer inte bli ett fotbollsproffs.
0: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Har ni bra grannar, Anis och Sofia?
1: Jag har, mittemellan. De bästa grannarna skulle jag säga.
0: Ja.
1: Jag har bland annat min bästa vän Sebastian Lundborg.
0: Ja.
1: New Kid är min granne.
0: Oj.
1: För att bara nämna några få.
0: Mm-hmm. Du är också nöjd med grannarna?
2: Ja, jag har Erik Gadd, om vi nu ska flexa med kändisar.
1: Ja, fan. Vem är din granne, Basse?
0: Linda Bengtsson. Men då känner inte ni i varje fall att ni skulle vilja bajsa på era grannar.
1: Nej.
0: Det finns annars en låt som handlar just om det, tydligen. Och det är det som är felhörning idag. Vi har en tjej som heter Helen Wold Magero Söderberg.
1: Otroligt namn.
0: Smaka på det. Hon vill att vi ska syna en indisk artist.
1: Aha.
0: Som heter Shashwat Sachdev.
1: En gång till, vad heter det?
0: Shashwat Sachdev.
1: Shashwat Sachdev.
0: Med låten, faktiskt på engelska, Blessing the Bride. Det här är någon bröllopssång.
1: Aha.
0: Men det låter som att den här indiska mannen sjunger på svenska och sjunger då bajsa på dina grannar.
1: Okej.
2: Det här vill jag höra.
0: Okej,
1: det känns som att det här kommer vara en bra fel.
2: Ja, jag känner det också.
0: Jag känner också.
1: Eller hur?
0: Ja, men då kör vi. Bajsa på dina grannar.
2: Bajsa på dina grannar.
1: Han också menar det på ett sätt.
0: Ja, det här är ingen som sätter upp en lapp i tvättstugan.
1: Nej,
0: utan
1: nej,
0: det här
1: nej.
0: Är pang på. Bajsa på dina grannar.
1: Nej, det är sån kraft.
0: Ja.
1: Fan, men jävla grannar och festerna. Vet du vad du borde göra? Fan,
2: helt klockrent.
1: Min gubben är bredvid mig. Kom in på min tvätttid. Ja, vet du vad du borde göra då? Det låter också vackert på något sätt.
0: Ja. Hörrni, det här var väl en rolig fel. Hörrni.
1: Väldigt bra fel.
2: Väldigt.
0: Vad glad jag blir.
1: Tack så mycket. Vad heter hon nu?
0: Ja, vad heter hon då?
1: Vad heter hon? Alltså, Helene...
0: Hon heter allt möjligt. Helene Wold Magero Söderberg.
1: Ja. Tack.

0: Här är Energy Morgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i den låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram. Det är återigen dags att ta fram skämskudden.
1: Ja. Mm.
0: Sveriges pinsammaste historia kallar vi det för.
1: Ja, men det här är så roligt. Jag fick det med mitt DM. Det är en dam som har skrivit till mig. Och jag tänkte att vi kanske kan hjälpa henne. Jag läser upp det så får vi liksom ge henne lite råd. Hur hon ska ta sig vidare i livet efter att detta har hänt.
2: Ja.
1: Så här skriver hon. Hon vill vara anonym. Jag förstår att hon vill vara anonym. Hej! Jag bor på landet med några granngårdar i närheten. Vi i byn här har en Facebookgrupp där vi brukar skriva om saker som angår oss alla. Där kan vi till exempel påminna varandra om sophämtning, informera om älgjakten som är på gång eller lägga ut bilder på misstänkta okända fordon när det har varit inbrott.
2: Lite som så förenings...
1: Precis, lite mysig grej. För en tid sedan så var jag inne i gruppen och läste något inlägg och då tänkte jag, nej men... Det är inte dags att byta bakgrundsbild här i gruppen eftersom jag tyckte att den var lite tråkig.
2: Aha.
1: Och jag gick in i mitt bildbibliotek på mobilen och började scrolla bland bilderna. För jag visste att jag hade en trevlig bild från förra vintern som jag kanske kan lägga upp då som bakgrundsbild. Till slut hittade jag den fina vinterbilden. Strax bredvid den fina vinterbilden så fick jag sy på en annan märklig bild på mitt eget underliv.
2: Ja.
1: Jag hade nämligen problem med hemorrojder ett tag.
2: Ja.
1: Och det är ju väldigt svårt att se sitt eget anus. Så därför så hade jag tagit en närbild med mobilen underifrån så att säga. För att se hur illa det var med hemorrojderna.
2: Ja.
1: Och på bilden då så syntes inte bara bölderna utan även hela mufflan. Och jag tänkte, herregud, har jag inte raderat den här direkt? Men det hade jag tydligen inte, så jag tänkte, jag raderar den nu direkt. Så jag klickade på den här. Då hamnade den som bakgrundsbild på Facebook.
2: I den här gruppen?
1: Hennes stugföreningsgrupp.
2: Herregud.
1: Ja, insåg då mitt misstag och fick panik. Tryckte då på alla knappar samtidigt, vilket gjorde, du vet, när man, du vet, man själv skulle ju få tokpanik. Stängde av då av misstag hela Facebook och det tog tid innan jag kom in igen och hade inloggningsordet och så vidare. Det tog ett bra tag innan jag fick bort bilden. Jag vet fortfarande inte om någon har sett, hur många som har sett. Jag vågar inte gå ut på byn och jag vågar inte prata med en enda granne.
2: Flytta. Bränn ner din egen stuga.
1: Nej, men
2: och
1: på
2: fly.
1: Riktigt, det här är så pinsamt så jag orkar inte.
0: Ja, det är bland det mest pinsamma jag någonsin har hört.
2: Det är också väldigt,
0: jag har lite ångest.
2: Väldigt dålig krishantering också. Att sen trycka på allt samtidigt.
1: Oh my god.
0: Det är ju också så, för jag är med i diverse grupper också. Och jag får notis, eller så här, det kommer upp. Nu har Janne bytt i bakgrundsbild på era Facebook.
1: Nej, så det är jag, såklart!
0: Ja,
1: så att, såklart!
0: Så att den har ju inte gått obemärkt.
2: Nej, hon har de kändaste hemorrojderna på den där bilden. Men det är,
0: nej, men jag vet hur hon ska göra.
1: Okay.
0: Hon ska skriva, hej kära vänner, jag har blivit kapad. Allting som kommer från mig den senaste tiden, exempelvis en bild på lite hemorrhoids waffla, det är inte jag. Det är ju en bra idé om vi ska hjälpa henne.
2: Hej allihopa, jag har det knapert ekonomiskt och har inte råd att betala 200 kronor för kry. Så jag tänkte om det är någon här som är läkare.
1: Som ni såg så har jag lite problem.
2: Ja.
0: Vet du vad, hon ska få en applåd. Om det är någon slags plåstfull på såren med radioapplåd så får du den av mig. Och tack så jättemycket för att du skickade in din pinsamma historia. Det kan du också göra via ett DM på vårt Instagram där vi heter Energy Morgon. God morgon!
2: Morgon.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Fortsatt ostadigt väder med regn och skurar i stora delar av landet. Temperaturerna de håller sig mellan 10 och 20 grader. Come on,
2: yeah. Energy morgon, gör din morgon roligare.
3: Det är också idag limrikens dag.
4: Vad är en limrik?
3: Det ska jag berätta för dig. En limrik ska ha 5 rader i sig och följa ett speciellt rimschema. Och jag har tagit ut en limrik här som jag ska dra fler.
4: Okej, kör.
3: Det bodde en kvinna i Gränna som sin stjärtmuskel så hårt kunde spänna så att hon i detta hål kunde strypa en ål och till och med vässa en penna.
2: Energy morgon, gör din

0: är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Nu i julas så händer det något väldigt roligt under Nyhetsmorgon. Men för att riktigt förstå hur kul det var ska vi åka tillbaka i tiden. Kanske 1,5 år också Nyhetsmorgon. Vi tar det här först nu. För nu ska vi lyssna in hur det lät när Soraya, en av programledarna där, råkade säga fel. Så här lät det då.
1: Välkomna tillbaka. Våren är på ingång. Många kanske vill pippa. Pippa vill de kanske också göra. Vem vet?
0: Ja, det hon skulle säga var då många vill piffa upp sitt hem och det är vår.
2: Men det hon sa var många vill pippa.
0: Det sa
3: hon. Och det är jag glad för. Freudiansk felsägning, va?
0: Ja. Nu har hon gjort det igen.
2: Ah, okej.
0: Ja,
2: inte, var det här?
0: Det här var någon gång nu i julas. Okay. Så det här är ganska färskt. De skulle då gå över till köket och kolla hur det gick där borta. Mm-hmm. Det var någon som lagade något godigt juligt. Och då säger Soraya så här.
4: Yes, under techåret 2026.
5: Jajamän.
4: Då ska vi knalla bort till köket.
5: Det ska vi.
2: Hon menar knalla.
0: Hon menar att hon ska knalla.
3: Hon säger knulla bort till köket.
0: Japp.
2: Hon det, oh my God. Att båda gångerna handlar om att göka.
0: Ja.
2: Kan vi lyssna igen?
3: Nej men alltså, är hon utsvulten där hemma? Hennes man levererar inte.
2: Take the hint.
0: Oj, herregud.
4: Då ska vi knulla bort till köket.
5: Det ska vi.
3: Det här känns också ljudet som att någon har spelat av från tvn. Det är kanske inte de själva än som har gått ut med det här klippet. Hon bara, nej, inte ett till.
0: Ja, men jag tänker också det. För den här hittade jag på TikTok precis av den här kvaliteten. Någon har filmat tvn liksom. Men sen letade efter den och hittade den inte i bättre kvalitet. Så att du
3: hon har betalat TV4-cheferna mycket pengar
0: för. Möjligt, mycket möjligt.
2: Men du, jag frågar bara sig, vad ska vi knulla vidare till nu då?
4: Då ska vi knulla bort till köket.
5: Det ska vi.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Best of clip gäller och vi ska lyssna in fredagsrappen med Anis. Han rappar ju om ett ämne, du skickar in vad och vi hade fått då ett DM från en kille som ville ha, ja vad ska man säga, lite influencer diss rap. Och hör och häpna, Anis för 2 år sedan skrev en låt faktiskt om just detta. Så då tänkte han, ja men då är det dags att världspremiära den här låten. Och det lät exakt så här. Är du redo?
1: Jag är redo. Är ni redo?
2: Jag vet inte vad ska hända nu.
1: Okej, nu kör vi. Yo!

0: grattis.
1: Jag säger Jonathan, det är bara join the crowd. Det är bara sätt på Björn Borg-kalsongerna och köra.
0: Alice, jag vet att vi kommer få frågor på våra sociala medier och lite här och här. När kommer den på Spotify?
2: Det, jag vet inte om det är någon som gör det.
1: Den är ju skitbra!
2: Vi får se om den kanske får lite liv.
0: Ja, det måste den göra.
2: Men den har något, jag tycker verkligen.
1: Jag tycker också det.
0: Du får en applåd till såklart. Woo! Alice Dronemina och fredagsrappen bara här.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Fortsatt ostadigt väder med regn och skurar i stora delar av landet. Temperaturerna de håller sig mellan 10 och 20 grader.
2: Slå på Energy morgon 6 till 10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Let's go.

0: gör din morgon roligare.
1: Nyheterna skulle lämna över till en reporter på plats. Det var nog fredsmöte. Ulf Kristersson var på plats. Men det hon säger är Milf Kristersson.
2: Vad vet vi inför dagens möte?
3: Ja, men det här är ju en fortsättning då på måndagens första krismöte. Och förutom Milf Kristersson som förväntas delta.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Några applåd till alla våra roliga lyssnare vi har.
1: Ja.
0: Vi började med 1000-kronorsskrattet det här halvåret som har varit. Jag måste säga, succé verkligen. Det går ut på att du som lyssnar helt enkelt skickar in ett roligt skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och så kan du då bli belönad med 1000 kronor.
1: Vi säger ju också så dåliga så att det blir roligt. Det är ju så med skämt.
2: Mycket ibland ligger också i delivery, tycker jag.
0: Ja, verkligen, verkligen, verkligen. Och det vi ska göra nu, det är att prisa några av dem vi har fått in den senaste tiden. Och alla som vi kommer spela upp nu, det är de vi har spelat upp tidigare, men de vi har skrattat högst åt. Och därför vinner 1000 kronor. Ska vi börja med Ulrika från Göteborg? Kommer ni ihåg den här?
3: Har ni hört om han som ville tatuera in en hundralapp på snoppen? Då sa tatueraren, oj, då får du ge mig 3 bra anledningar till varför jag ska göra det på dig. Ja, okej. Okay. Ja, för det första så gillar jag pengar. Och för det andra så gillar jag att se dem växa. Och för det tredje så vill jag sticka till min fruga en hundring då och då.
1: Jag tycker den är jätterolig.
0: Den är bra. Det är en 1000 kronor.
1: 100%.
0: Sen sa vi det här med delivery och alla kanske är det toppskämt nu. Men jag ändå lyssnade in för några veckor sedan. Den fastnade hos Anis väldigt hårt. Skämtet är inte den bästa.
4: Nej.
0: Men jag tyckte ändå att Ahmed levererade.
5: Hej, mitt namn är Ahmed. Här kommer mitt skämt. Vad sa den ene väggen till den andra? Visa oss på hörnet, brorsan.
1: Ja.
2: Det här är kul.
0: Ja, jag var sörjande igen. Det här är delivery.
2: Ja, jag älskar när det är lite babbigt. Jag tycker det är kul.
5: Vad sa den ene väggen till den andra? Visa oss på hörnet, brorsan.
1: Visa oss på hörnet, brorsan.
2: Det är väldigt kul. Det är 1000 spänn.
0: Det är 1000 spänn. Det är Ahmed.
6: Bra jobbat.
0: Helt klart. Ordvitsar har kommit en del. Helt klart, och den här tycker jag är värd 1000 spänn.
7: Tjena, jag heter Gustav. Här kommer mitt skämt. Vad är ett annat ord för en vältränad matros? Sjömansbiff.
1: Nej. Ja.
0: Det är det
1: bestämt. Får stå för dig.
0: Ja, han fick 1000 spänn. Jag har aldrig hört den förut, och därför tror jag gick igång.
2: Är det liksom en maträtt?
0: Sjömansbiff. Han är sjömansbiff. När man behöver förklara skämtet kanske det inte är bäst. Men nu han fick 1000 spänn. Sen har vi den sista också som jag tycker var värd 1000 spänn, för jag vet att vi alla skrattade åt Leos skämt här.
8: Här kommer skämtet då. Vad heter rymdens bästa författare? Astrid Lindgren.
0: Astrid Lindgren.
1: Det är så roligt. Dumt. Ja.
2: Den är också, nu hade jag hört den så jag kommer ihåg den, men första gången jag hörde den då visste jag inte vart han var på väg. Och det är då det är kul, tycker jag.
0: Men de här, det är 4 stycken som får 1000 spänn i 1000-kronorsskrattet.
1: God jul.
2: Bra jobbat. God jul. Mer, skicka mer. Ahmed, fortsätt.
0: Ja.
2: Vi syns på hörnet, brorsan.

0: Energy morgon. Japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord.
1: Ah, en svensk jazz-tjej.
2: Vad heter hon då?
1: Hon heter Caroline Wennergren.
3: Caroline of Ugglas.
1: Nej. Låten heter Black Swan och det är en tjej som heter Lina-Lisa Hildebrand.
3: Vilket jävla där, Lina-Lisa Hildebrand.
4: Lina-Lisa, gulligt på
3: vis. Väldigt kul.
1: Hon vill att vi ska syna denna Caroline Wennergren. För i den här låten då, Black Swan, så finns det en textrad som går så här: Marking time as hope grows.
3: Marking, jag har ingen aning om vart vi är på väg här.
1: Marking time, asshole grows.
3: Asshole. Expanderade ringmuskeln.
1: Så,
4: oj, oj, oj.
3: Ja, okej.
1: Okay. Ska vi höra om vi gör det? Marking time, asshole grows. Strong
4: and wrong. Ah. Oj, vad cool det är.
3: Jag gillar det. Marking time,
4: asshole grows. Oj, oj, oj. Men det känns ju också, det är inte så mycket ringmuskler, utan det finns ju många assholes där ute. Och de växer fram.
1: Personer,
4: ja.
3: Men det är också att hon går asshole grows. Hon gör det med pond och sådär.
4: Men lite Amy Winehouse-röst.
3: Där, lite det som rökt många cigg och druckit whisky. Strong and
4: sjukt cool röst.
3: Otrolig
4: det är låt. Faktiskt en till grej med felhörningarna. När man får in så här låtar, att man liksom upptäcker bra artister.
1: Ja, verkligen. Nu har vi upptäckt Caroline Wennergren.
4: En riktigt rövhål.
1: Ja. Hon har upptäckt att...
3: Det här är vad Basse tänker när jag och Sofia kommer in på kontoret. Jättebra felhörning.
1: Ja, men då tycker jag att Lina-Lisa Hildebrand ska få dagens applåd.
3: Ja,
1: tack så jättemycket.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Fortsatt ostadigt väder med regn och skurar i stora delar av landet. Temperaturerna de håller sig mellan 10 och 20 grader.
2: Wake up! When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
3: up! Vad heter dina barn, Sofia?
4: Min äldsta heter Kid, Cindy, Texas och Lennox.
3: Välj en, varsågod.
4: Lennox.
3: Nej, men så får man inte säga. Basse, du har tre barn. Nej, vad heter de?
5: Ja, det går jag inte. De heter Filip, Alexander och Vincent.
3: Ja, vem är din favorit?
5: Ja. Sluta nu.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: här, Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Man älskar ju entreprenörer och folk som ser möjligheter där andra inte gör.
1: Yep.
0: Vi har till exempel en man som heter Dragan Bratic som 2012 öppnade en strippklubb i Mörsil, Lekeboda, Jämtland.
2: McDragans.
0: Ja, du har varit där.
2: Nej, jag har inte varit där, men jag har sett en debatt i SVT om det här som är hysteriskt.
0: Just det, ja.
1: Berätta, vadå?
0: Nej, men det är precis så att han ville då öppna en strippklubb i den här lilla staden, eller byn.
2: I Norrland.
0: Jämtland tror jag.
2: Ja, det är kallt i alla fall. Men hans logga var då, tänk dig McDonalds-loggan.
1: Ja.
2: Men istället för bokstaven M så är det alltså två kvinnliga ben. Med klackskor.
1: Okay.
2: Och så McDragans.
0: Och SVT, de var på hugget för de ville veta vad lokalbefolkningen kände för detta.
1: Okay.
3: Det är det gamla anrika värdshuset Brinkeboda i Mörsil som nu blir strippklubb. Och det här är det stora samtalsämnet i den lilla byn.
4: Jag tycker det är löjligt. De kan ju knappt öppna en restaurang, sen går det åt skogen. En striptease-klubb, vem fan ska gå dit? Ja, det är väl skönt att komma med folk då.
3: Behövs det?
4: Ja, det är väl bra om det kommer med folk till byn då.
3: Kan du tänka dig att gå dit?
4: Ja. Fan. Det är inga problem där.
1: Det är inget problem där.
2: Det finns en det var ett TV-program. Det var på lite som Skavlan typ, fast på 90-talet eller fan där var. Där den här Dragan blir intervjuad och konfronterad av liksom aktivister och så har han med sig en uppträdare. Ja, som också är där och liksom förklarar varför det här är bra. Och de som var emot Dragan då, vi menar så här, men det här är prostitution och han är väldigt jugge. Han pratar, hallå, så här. Mm. Och han säger, det är som att du ska gå och titta på Lena PH uppträda. Det menar han. Liksom, väldigt kul.
0: Man gillar ju också den här killen som var, fan stod för att han såg fram emot nybygget.
4: Ja, vad fan. Det är inga problem där.
0: Inga problem där.
2: Det är klart han ska få strippis. Ja. Jag tänker också på en annan by som hade en stripp.
0: Alltså, vad
2: jag är Mjukstrippen i Köping.
0: Ja.
2: Blev det liksom en snackis på stan att folk sa emot?
0: Nej, det här var jag.
4: Ja, det är inga problem där.
0: Ja, men inga problem där, jag går dit inte.
1: Ja. Helt fantastiskt. Jag tror att det är många. Du sätter det här på kartan, även om du har försvunnit nu. Det finns väl inte längre.
0: De lokala strippklubbarna, nej.
1: Nej, men alltså den här juldagsstrippen i Köping som du har pratat om tidigare.
0: Ja.
1: Jag känner att den kanske får en revival, för vi pratar om den rätt ofta och är lite fascinerade av att den överhuvudtaget har existerat.
0: Och då lovar jag att vara konferensier på den kvällen.
2: Ja.
0: Ja, men jag vet inte faktiskt hur det gick för den här strippklubben i Mörsil, men den kanske lever och frodas.
1: Ja,
0: vi får lite kolla.

0: att vakna. Här är showen som är din morgonrubbe.
1: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Bäst av klipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Vi ska bara rakt in i dagens historia. Jag orkar inte vänta mer. Så spänn fast er, gör er redo för en åktur ni sent kommer glömma.
2: Wow.
1: Det var en vinterdag i Lima, Ohio 2016. Inne på polisstationen arbetade utredarna med sitt vardagliga jobb. Administrera efterlysningar, granska tips från allmänheten och försöka hålla koll på allt som händer i området. Men den här dagen skulle snart påverkas av någon som ville kontrollera sitt eget rykte, inte gömma sig från det. I flera veckor har Donald Chip Pugs namn figurerat i polisens register som en man som försöker undvika rättvisan. Efter att ha missat rättegången där han är misstänkt för bland annat rattfylleri samt några andra mindre brott, så har polisen nu publicerat hans efterlysning och bild på sociala medier och bett allmänheten hjälpa till att hitta honom. Och just den här bilden var mer än vad fåfänger Donald kunde ta. De här officiella bilderna med sitt hårda ljus, dömande vinklar, gjorde honom enligt honom själv då mindre snygg. Out of shape, men det var bildernas fel. Så vad gör han? Han tar helt enkelt fram sin mobil och påbörjar sitt livs egna selfie-session.
3: Han vill ha en snyggare bild.
1: Men inte vilka selfies som helst, utan han sitter där i sin bil, iklädd snygga kläder och solglasögon. Han ser nu mer ut som en filmstjärna snarare än den avdankade, tragiska figuren polisen framställer honom som. Kanske lite mer nöjd med sig själv skickade han hela portfolion till polisen via sociala medier med ett enkelt meddelande. Här är lite bättre bilder. De som ni har använt var hemska. Polisen bara stirrade på skärmen. Men sagt och gjort så publicerade de Donalds bilder, och givet Donalds karaktär tog det inte många dagar innan han kunde gripas, då han både delat inlägget samt frågat både den ena och den andra främlingen på stan vad de tycker om hans bilder. Donald själv har sagt att han hoppades på att bli upptäckt tack vare sin mugshot.
0: Alltså, det här är ju ett bevis på att liksom beauty standards, det har gått för långt på sociala medier. Ja. När inte ens brottslingar får se ut som de vill längre.
3: Man retuscherar lite grann. Men man ska ju tänka lite på hur ens passbild ser ut. Ja. I alla fall förr i tiden så var det så här, om jag blir kidnappad så är det ju den de plockar fram först. Kanske inte jag, men då är det så här, Sofia har försvunnit, och så är det så här, passbilden. Är ni snygga på er passbild?
1: Ja, jag är snygg, men det finns ett problem med mitt passbild. Jag har hår. Och inte så mycket hår, så jag har spacklat igen med diverse kosmetiska produkter. Det hade man tagit mitt pass och tittat på det, då fattar man inte på rak arm att det är jag, just för att det är så drastiskt att inte ha hår.
3: Så det är ingen som kommer hitta dig?
1: Nej.
0: På riktigt, får du säga det till passkontrollen? Yes, I went bald here.
1: Nej, de säger ju att det är jag.
0: Okay.
1: Men jag tänker för mig själv att så här, när bilderna kommer ut när jag blev kidnappad och mitt pass blir fotot, då kommer bara, vem är det där? Annis har ingen hår.
0: Annis Crime Time. Väldigt rolig den här
3: morgonen. Du ska ha tagit kul.
0: Bland det sjukaste jag hör.
1: Riktigt dum jävel.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Fortsatt ostadigt väder med regn och skurar i stora delar av landet. Temperaturerna de håller sig mellan 10 och 20 grader.
2: Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: ta det lugnt, luta sig tillbaka och lyssna på musik som gör dig glad. Och det får du ju här på Energy. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig. Alldeles strax ska du få njuta av Victor Leksell och Molly Sandéns senaste låt Tänk om. Och du ska också få veta hur du ska göra om du vill vinna biljetter till den helt slutsålda Victor Leksell-konserten nästa vecka.
1: What's up, this is Griffin.
2: It's Khalid.
1: And this is...
3: I'll save my love for somebody else.
4: Energy. Musik som gör dig glad.

Mindre än en vecka tills han står där på scenen i Azaleadalen i Slottskogen i Göteborg och sjunger kanske den här låten, kanske tillsammans med Molly Sandén också. Men vet, de brukar ju vara väldigt frikostiga med att gästa varandras spelningar. Och i publiken, ja, där kan du stå. Men du tänker, jag har inga biljetter. Det är ju helt slutsålt. Det finns inte en plats kvar. Jo, det gör det. Vi på Energy har lite biljetter kvar. Och de tävlar vi ut i nästa vecka. Var med och lyssna på eftermiddagarna på Energy efter Victor Lexells hälsning. När du hör den, ring in till studion på 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7.

Mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.

hade inte kunnat vara med i Energy Morgon om han är en nattskävn. För det betyder en nattuggla på danska, om du inte visste det. Då måste man vara en magenräven. Och det sjunger han ju inte faktiskt. Men några som är magenräven är Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina, som gör din morgon roligare varje vardag med start från 06. Och varje fredag så rappar ju Anis i fredagsrappen. Jag tänkte vi ska ta och lyssna hur det lät i förrgår när, ja, passande en regnig helg som denna på många håll i landet. Då var det dags för lite bokslut. Det var många lyssnare som hade hört av sig och ville att Anis skulle rappa om sommaren 2026.

Du har också chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i musiktävlingen Kvitt eller dubbelt. Och så kommer Julia Fransén och gäster också. Du har ju själv, jag får inte missa. Lyssna varje vardag från

Det kan man ju känna igen sig i. I don't wanna wait. David Guetta och One Republic på Energy-kanalen med 2 timmar musik på eftermiddagarna, helt utan reklam. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig.

TV, radio, alltså, då tänker man oftast här kommer ett fult ord, eller där skulle det ha varit ett fult ord. Men vad händer om man blipar en mening som inte alls är ful egentligen? Det är exakt det Basse blipar går ut på. Vi ska ta och lyssna hur det lät i veckan som gick när det var premiär, och du ska alldeles strax få njuta av en Energy Hit Story Throwback Mix signerad vår Energy DJ Kristina Gaff.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det ostadiga vädret håller i sig. Regn och skurar på många håll i landet denna söndag. Temperaturerna de håller sig mellan 10 och 20 grader.
2: Slå på Energy morgon 6-10. Be the morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Feel

Benjaminbo ifrån Smash Into Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: och du lyssnar på Energy.
1: Så är det, och det är här som du får 2 timmar musik på eftermiddagarna utan reklam. Och inte bara det, vi har ju Sveriges roligaste morgonshow också med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Johannes Johansson och jag som hänger med dig, och det är de sista skälvande dagarna av augusti månader, så vi slurpar i oss det sista vi har av sommaren 2026 med riktigt somrig låt från vår svenska superstjärna Sara Larsson och Shakira. Här är Eurosummer.

0: Varje vardagsmorgon gör de din morgon roligare. Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemin. Premiär i veckan som gick för en ny programpunkt som hette Basse Blipar. Då har Basse helt enkelt använt det beep-ljudet som oftast används i film och tv och sådär. När det är ett litet fult ord som dyker upp. Men vad händer egentligen om man blipar en mening som inte alls är ful?
1: Jag har valt tre politiker och vi ska börja med Magdalena Andersson.
2: Ja, och låt oss stanna upp och säga Ali, Julius, Hamid, Emily, det ni gör för vårt land.
3: Åh gud, alltså,
1: hon höll inte tillbaka.
4: Nej, men det blev liksom, det blev inte så snuskigt, det blev mer savage.
1: Ja. Ulf Kristersson, vår kära statsminister, gick också lite för långt tydligen i tal här för några veckor sedan och lyssna in det här.
5: Jag kommer personligen varje person som blir statsråd i den regering jag leder.
3: Tänker...
1: Nej, vi tänker samma sak.
4: Vad är det han säger egentligen, Ulf?
1: Godkänna.
4: Godkänna!
3: Nej då.
4: Ja, vad kul.
1: Ebba Busch då?
6: Vi bara återvänder frågan, var alltså, har svenskarna fått det bättre ställt?
7: Ja, jag visade två såna här checka p***.
4: Vad är det hon säger, Kent? Vad är det hon säger egentligen?
1: Paddlar, de hade så här paddlar i sig. Men ni Basse blipar, det var väldigt kul.
4: Det här är det roligaste på länge.
1: Ja,
4: det
1: var kul.
0: Kommer tillbaka nästa vecka och du har hört att det är barnsånger som är i fokus. Det kan bli precis vad som helst. Du är rätt i att lyssna i alla fall varje vardagsmorgon på Energy Morning med Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina för att göra din morgon roligare. Du kan också vinna 10 000 kronor. Det är också kul. 3 gånger varje morgon dessutom. De är med dig varje vardag med start från 06.

Den legendariska skrivaren skriver ut dokumentet som ger oss svar på detta. Och så lämnar jag dig med Mr. Probes Waves. Och sen direkt efter kommer en av mina favoritlåtar just nu, Another med Talk To You och Energy. My

0: Energymorgon.
1: Vad händer när man lägger in en blip i en mening som inte är snuskig?
2: Jag kommer personligen varje person som blir statsråd i den regering jag leder.
3: Vad är det han säger egentligen, Ulf?
1: Godkänna.
4: Godkänna.
5: Nej då.
1: Imorgon drar vi igång en ny vecka i Energy Morgon. Julia Fransén som är aktuell i Let's Dance, hon kommer på besök och dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
6: Energy Morgon presenteras

0: tonight or 55 years down the road.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ja, det ostadiga vädret håller i sig. Regn och skurar på många håll i landet denna söndag med temperaturer som håller sig mellan 10 och 20 grader.
3: Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
4: Energy för mig på bra humör.
3: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

vanlig ordning ska jag också börja med att summera de fem första placeringarna på listan. Längst ner börjar vi, plats nummer 30 även denna vecka. Hittar vi 18s där med Iconic. Plats nummer 29, ny på listan där.

Andra låten på listan denna vecka för 18 som vi hittar på plats nummer 23 tappar en placering med You Got The Look. Omvänd resa för Harry Styles som klättrar en placering denna vecka till plats nummer 22 med sina amerikanska brudar. Här är

0: Mellobekantingarna Smash Into Pieces med sin mellodänga Hollow som vi hittar på plats nummer 21 denna vecka i Energy Top 30. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig och tar dig igenom denna fantastiska topplista. Har du precis ramlat in så har du missat första tredjedelen, men då vet du också att du har två tredjedelar kvar, så det är mycket kvar. Mycket, mycket golf kvar att spela, som jag brukar säga när det gått dåligt första fyra hålen. Jag ska säga det att på plats nummer 20 som vi har framför oss, där hittar vi en kille som vi tävlar ut biljetter till i nästa vecka. Jag ska berätta mer om det alldeles strax, och så får du fukta strupen med något lämpligt under tiden, kaffe, vad du vill, så ses vi här om en liten stund.
1: Söndagar klockan 12 hör du Energy Top 30, de mest spelade låtarna i Sverige senaste veckan. Här är förra veckans topp 3.
2: Nummer 3, Alex Warren, Fever Dream.

Lyssna efter Victor Lexells hälsning. Det är det enda du ska göra. Och när du hör den så ringer du 020 40 39 00, och så ska det bli samtal nummer 7. Men nog pratat om det. Nu ska han få sjunga också. Tillsammans med Molly Sandén alltså. Plats nummer 20.

med sin kamera från plats nummer 19 tappar en placering denna vecka. Ed Sheeran tillbaka med ny musik också, om du inte har hört hans senaste med Martin Garrix, så ja, då har du missat något helt enkelt. Fortsätt lyssna på Energy så kommer den säkert dyka upp här vad det lider. Men nu tar vi oss an plats nummer 18, en låt som jag diggar skarpt, och det känns som att alla har sett honom uppträda under sommaren här utom jag. Bruno Mars, I Just Might.

placering denna vecka för Alex Warren med Ordinary som hittar på plats nummer 16. Och då blåser ju domaren i halvtidspipan där. Beep. När vi har nått plats nummer 15, halvvägs in i Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Och även denna vecka hittar vi Felicia där med My Sister.

skuttar till ordentligt för Zara Larsson denna vecka i Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Hela sex placeringar klättrar hon faktiskt från plats nummer 20 till plats nummer 14. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig. Det är Sveriges hetaste topplista Energy Top 30 som vi håller på att ta oss igenom här. Och alldeles strax ska vi ta oss an otursnumret nummer 13. Turnummer för många också, vet jag. Bara så här, anti... människor som väger hacka i sig att det är ett otursnummer, vilket det är, och säger nej, det är mitt turnummer. Vem som lurar där, det får du veta alldeles strax. Vi ska också ta in vår Energy DJ Christina Gern som bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix om en liten stund, där året 1997 står i fokus.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det ostadiga vädret håller i sig. Regn och skurar på många håll i landet denna söndag. Temperaturerna de håller sig mellan 10 och 20 grader.
2: Jag make some more noise. Welcome.
3: Get ready to party.
4: Och nu, dags att ta dig tillbaka. Alla de klassiska Energy-hitsen från ett och samma år.
2: On with the show.
1: Alldeles strax tar vi oss an plats nummer 13 i Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Men innan vi kommer dit så ska vi ta och släppa in tjejen som aldrig har en dålig hårdag. Alltid leende på läpparna. Jag pratar om vår Energy DJ Kristina Gern som bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix. Och det är en nostalgitripp på ingång. Det är året 1997 som står i fokus.

Nostalgi rätt in i örat. Energy Hit Story Throwback Mix där året 1997 stod i fokus. Men skit i det nu, för nu ska vi ta oss an plats nummer 13 i Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Och det är inte vem som helst. Vi rullar fram röda mattan för Ariana Grande som är tillbaka med ny musik. Hate That Made You Love Me. Och vi hittar den alltså på plats nummer 13. Klättrar tre placeringar från förra veckan.

11 i Energy Top 30 denna vecka. Taylor Swift hittar vi där alltså även denna vecka med Opalite. När du hör Victor Lexells hälsning i nästa vecka på Energy så ska du ringa in på 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7. Då har du chans att vinna biljetter till hans helt slutsålda spelning i Slottskogen 15 september. Lycka till med det, säger vi, och konstaterar att han finns på plats nummer 10 i Energy Top 30 tillsammans med Lovet. Här är Atom.

Catchy låt från Leoni och våra bröder i väst, icke sant? Marcus och Martinus, plats nummer 8 blev det denna vecka för deras låt Moonlight. Det är Energy Top 30 du lyssnar på. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig och alldeles strax tar vi oss in på topp 7. Inte många placeringar kvar att vinka på nu innan vi har svaret på frågan vilken låt är den hetaste i landet just nu. Så fukta strupen med något lämpligt så ses vi här om en liten stund.

här Zara Larsson och Shakira med Euro Summer som vi hittar på plats nummer 6 i Energy Top 30. Femte platsen då tappar en placering i Bebe Rexha och Faithless med New Religion.

7.30. Kygo, Khaled och Griffin kniper bronsmedaljer även denna vecka med Save My Love. Däremot inte oförändrat på plats nummer 2. Nej, förra veckans etta. Alex Warren hittar vi där. Tappar alltså första platsen i Energy Top 30 med sin låt Fever.

0: Alex Horn alltså tappar första platsen, blev bara en vecka på toppen där för honom med Fever Dream som denna vecka hittas då alltså på plats nummer 2. Jaha, då har vi en ny etta att se fram emot här om en liten stund. Vad kul, spännande. Undrar vem eller vilka det kan vara då. Det får vi veta direkt efter att vår Energy DJ Kristina Gern alldeles strax har rivit av en Energy Hit Story Throwback Mix. Och det är ett riktigt fint musikår som står i fokus, nämligen 2017.
1: Energy morgon.
2: Vad händer när man lägger in en blip i en mening som inte är snuskig?
3: Oh. Jag kommer personligen varje person som blir statsråd i den regering jag leder.
4: Vad är det han säger egentligen, Ulf?
2: Godkänna.
5: Nej.
2: I morgon drar vi igång en ny vecka i Energy Morgon. Julia Fransén som är aktuell i Let's Dance, hon kommer på besök och dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
6: Energy Morgon.

0: for now.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ja, det ostadiga vädret håller i sig. Regn och skurar på många håll i landet denna söndag. Temperaturerna de håller sig mellan 10 och 20 grader.
3: Yo, make some more noise.
4: Welcome. Energy.
5: Get ready to party.
6: Och nu, dags att ta dig tillbaka. Alla de klassiska Energy-hitsen från ett och samma år.
3: Oh, with the show.
2: Vilken är egentligen Sveriges hetaste låt just nu? Det är det vi tar reda på här i Energy Top 30. Och vi vet ju att vi har en ny etta att se fram emot här alldeles strax, eftersom vi hittade Alex Warren på plats nummer 2. Vi får se vem eller vilka det är direkt efter Energy Hit Store Throwback Mix med det finfina musikåret 2017 som är i fokus.

0: Fint musikår 2017 i fokus i Energy Hit Story Throwback Mix. Avslutades där av Ed Sheeran med Castle on the Hill. Nu, jäklar, i min lilla låda ska vi dela ut en guldmedalj.
1: Plats nummer ett.
0: Och det blev bara en veckas frånvaro på toppen. Alex Warren fick låna första platsen. Kort stund av Shakira och Burna Boy tillbaka på toppen. Etta i Energy Top 30, mer än officiella VM-låt.

riktig. Då hör du Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina som vanligt mellan 6 och 10. Alltid med en chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbel. Här väntar Tyla och Sara Larsson, lite Victor Lixell och först ut Alex Warren.

Larsson på Energy som alltid ger dig över 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Och imorgon är det måndag, det ser vi fram emot, för då är det nämligen Energys mixmåndag. Då tar vi med oss helgkänslan in i vardagen och ger dig nya chanser att få se Victor Leksell på den utsålda spelningen den 5 september i Göteborg. Ska bara hålla utkik efter hans hälsning i radion. När den kommer blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00 för att se honom live den 5 september i Göteborg.

station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik som gör dig glad.

0: Här är Ydla Rock på NRJ som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik utan reklam. Och varje morgon så vaknar du förstås till NRJ morgon med Basse, så får jag visa dem och Anis Don Demina. För då har du chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Och det är inte så krångligt. Allt du behöver kunna är namnet på några artister efter att ha hört en kort snutt av en av deras låtar. Rita var med i veckan och det gick ju hela vägen.
1: Det som står mellan 10 000 och dig är en sekund av musik.
2: Let's do this. Kate Bush.
3: Är det ditt slutgiltiga svar?
2: Jag tror det, bara för mina barn är så besatta av Stranger Things. Jag tror att det
1: är 100. Mina damer, vi har en vinnare! Yeah! 10 000 kronor. Vet alltså. Du vad? Jag kände efter första svaret att det här är en vinnare.
2: Oh my god. Får man säga en hälsning?
1: Ja.
2: Jag vill hälsa till min cheerleadingförening Twisted Cheerlead. Och om man får önska en låt så har vi i föreningen Shurda. Värmningslåt.
1: Okay. Och jag älskar cheerleaders. Det är sen, det har jag alltid sagt.
3: Det har
0: ja, världens bästa gäng är tillbaka igen imorgon bitti. Än i morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina ger dig nya chanser att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Det här är NRJ som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik utan reklam. Nu med Kygo.

här är Energy som varje eftermiddag ger över 2 timmar musik utan reklam. Där med Kimberly och Eternity som ju blev hennes genombrott på den breda scenen i alla fall. Det var den som hon tävlade i Melodifestivalen med. Och nu när vi står med den ena foten i hösten så är det inte långt bort innan vi blickar till 2027 års Melodifestival. Och nu är det klart vilka 2 som kommer att leda nästa års festival. Det är inga mindre än Oscar Sia som har gjort det förut och nykomlingen Björn Kjellman. Hur kommer detta nu gå? Ja, men säkert superbra såklart. Där är Henry som är med dig denna söndags eftermiddag. Ger dig lovet och Victor Lexell om en liten stund. Du ska få just det. Och så Temper City med Self-Aware Stacks.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag blir det fortsatt ostadigt med regn och skurar på många håll, men också en del solchanser. Temperaturer runt 15-20 grader.
2: Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hits.

0: than you want energy.
1: Och det är här du varje eftermiddag får över 2 timmar musik utan reklam, en enda lång raksträcka av bra musik helt enkelt. Mikael Leonid önskar dig en god eftermiddag, påminner om att världens bästa gäng är tillbaka igen imorgon bitti. De heter Enri Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina ger dig då en ny chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbel. Här väntar just om en liten stund och nu Lovet med Victor Lexell.

0: Det här är Henry som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik utan reklam. Där med Tribs och Klara Hammarström, Can't Get Enough. Klara som ju var med i Henry imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina nyligen. Hon är ju aktuell i TV4-programmet Elitstyrkans hemligheter. Och frågan var ju enkel. Ja, men hur tänkte hon där?
1: Hur tänkte jag där? Jag tänkte inte så mycket. Jag tror inte, om man tänker för mycket så tror jag man inte gör såna här grejer. Speciellt Elitstyrkans hemligheter. För jag själv har inte följt det slaviskt, om jag ska vara helt ärlig. Så jag hade inte riktigt superbra koll på vad det innebar riktigt att vara med. Men jag satt på flyget och tänkte bara såhär, men ska jag inte kolla lite grann? Så jag sträckkollade den senaste säsongen ganska fort på planet. Och blev lite varm i kläderna och tänkte, fan, det här kommer jag fixa. Det här kommer ju bli...
2: Skön känsla. Ja, hemskt att alltså, bara, det här är kört.
1: Ja, men det känner jag också. Men jag känner liksom att men det här kommer bli en kul utmaning. Det ser ju väldigt tufft ut. Och jag var väldigt rädd för hur det skulle bli med liksom vädret och att man möter kylan och hoppa i vatten. Det är mycket grejer som är obehagligt, men jag brukar försöka tricka min hjärna med att vara så. Det här kommer du klara.
0: Ja, kommer hon klara det? Klara Hammarström i Elitstyrkans hemligheter. Det är bara att följa serien. Och så lyssna på Henry imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. De är tillbaka igen imorgon bitti 6-10. De är en ny chans för dig att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. God eftermiddag, det här är Henry med Just Do, Turn the Lights Off.

Det är väl ingen snack om att när vi summerar musikåret 2026 så kommer Shakira och Die Die vara en av rubrikerna. God eftermiddag, Micke Leijonryd här på Henry som alltid ger dig över 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Och här står jag och tänker på måndagen. Det kanske du inte gör. Strös alltid såren. Men imorgon är det dags för Henrys mixmåndag där vi tar med oss helgkänslan in i vardagen. Och vi ger dig fler chanser att vinna biljetter till Victor Leksells spelning i Göteborg den 5 september. Lyssna varje eftermiddag hela nästa vecka för att se Victor Leksell live. Här är Medina nu på Henry.

0: Energymorgon.
1: Vad händer när man lägger in en blip i en mening som inte är snuskig? Oh.
2: Jag kommer personligen varje person som blir statsråd i den regering jag leder.
3: Vad är det han säger egentligen, Ulf?
1: Godkänna.
3: Godkänna.
4: Nej då.
1: Imorgon drar vi igång en ny vecka i Energy Morgon. Julia Fransén som är aktuell i Let's Dance, hon kommer på besök och dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenterar

0: Hi, this is David Guetta, and you're listening to Energy.
1: Och imorgon mitt är världens bästa gäng där och väcker dig på rätt sida. Än i morgon med Basse, Sofia Wistam och Annie Stondemina hör du mellan 6 och 10. Ni har chans då att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. God eftermiddag, Micke Leijonryd här med över 2 timmar musik utan reklam som du får varje eftermiddag hos oss. Jag får nya från Teddy Swims om en liten stund. Det blir Sara Larsson och allra först ut BB Rexha.

0: Här är Mr. Know-it-all med fantastiska Teddy Swims, en av låtarna som trendar mest just nu. Här på Energy, där du varje eftermiddag får över 2 timmar musik utan reklam. Och är du en av dem som följer senaste säsongen av Gift i första ögonkastet XL? Ja, men i så fall har du verkligen inte missat Urban Nyman och hans färgstarka åsikter. Enligt Expressen har över 70 anmälningar nu inkommit till granskningsnämnden, där många anser att SVT brister i sitt uppdrag och att Nymans åsikter har förstått oemotsagda. Ja, men vad tänker Urban Nyman själv då? Ja, men så här svarar han på sin egen Instagram om kritiken.
1: Ja, och en del kritik är väl relevant. Och en del är ju människor som försöker fylla i min personlighet efter några minuters tv-tittande. Men jag har ingen stress med att få alla att förstå mig direkt.
0: Urban Nyman från Gift vid första ögonkastet XL verkar ta det hela med ro. Han fortsätter att röra upp känslor helt enkelt. Där är Energy, nu med Avicii.

0: Music. Energy, den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka. New Music. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hitmix börjar nu.
1: 80s, you got the look.

0: Här är Enery New Music Hitmix. Fick du 18 senaste. Det var Hugel och alla sist ut Halmstad-duon Jubel, som ju slog igenom i Love Island UK från början, men inte som deltagare, utan för att deras första singel Dancing in the Moonlight var med i ett avsnitt. Och sen började den spridas på sociala medier så pass att den tog sig in på den brittiska singellistan. Nu är de tillbaka med nya Ocean House här på Enery. Om en liten stund ska du få Shakira. Det väntas Alex Warren. Och först en riktig dansgolfsklassiker.
1: Låtarna som byggde Enery.
2: Perfekt för jobbet.

These beautiful things that I've got. Det är Benson Boone på Enri som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik utan reklam. Härligt att du är med oss den här söndagen. Vi laddar för imorgon måndag. För då är Enris mixmåndag tillbaka där vi tar med oss helgkänslan in i vardagen och bjuder på extra mycket mixar hela dagen. Och dessutom fler chanser för dig som vill se Victor Leksell när han kommer hem till Göteborg och bjuder på spelning den 5 september. Du och en kompis kan vara på plats på den utsålda konserten i Slottsskogen. Det är bara hänga med oss varje eftermiddag hela nästa vecka för att se Victor Leksell live.

att vi från och med nu har sagt hej då till sommaren 2026 och välkomnat hösten istället. Vi gjorde ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina redan i fredags faktiskt, när man sa hej då till sommaren i fredagsrappen. Hur den lät ska du få lyssna på om en liten stund. Och så runt hörnet, massvis av musik som trendar just nu. Senaste från Victor Leksell och Molly Sandén är på gång. Du ska också få Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.

0: Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Och det här, du får över 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Hoppas du har en härlig söndag. Mikael Enryd är med dig, ladda för imorgon måndag, för då är världens bästa gäng tillbaka. Än imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina mellan 6 och 10. Ny chans då att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Här ska du få Kygo med en liten stund, och så först ut en av låtarna som trendar mest just nu. Victor Leksell, Molly Sandén.
2: Det här är Victor Leksell.
3: Hej, det är Molly Sandén. Och du lyssnar.

här är Shaboozy som heter A Bar Song på Energy. Och visst är det här du får över 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Och i fredags så sa vi officiellt hej då till sommaren 2026. Nu är det höst. Ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina var först på att när Anis i fredagsrappen bjöd på en summering av vad sommaren har bjudit på. Sommar.

året. Spanien blev mästare som kungar på tron. Det här är året då Ronaldo borde gått till pension. Men det är så mycket mer som hänt som vi bara borde gå igenom. Bad Bunny tog över världen och sålde ut feta arenor. Och Taylor Swift hon gifte

är kanske en perfekt söndagsaktivitet att gå in i garderoben och leta fram lite mer höstliga kläder. En är imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Hör du igen imorgon bitti mellan 6 och 10. Då är kändisföräldern tillbaka, där gänget ska med hjälp av ja och nej fråga försöka lista ut vems kändisbarn det är på telefonen. Och som vanligt en chans för dig att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Så missa inte En är imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina imorgon bitti mellan 6 och 10. Här är Kygo.

Det här är Ed Sheeran med fantastiska Sapphire på Emery. Varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik utan reklam. Micke Leijonryd önskar dig en härlig söndagskväll. Imorgon är det måndag, då är Emerys mixmåndag tillbaka med extra mycket mixar hela dagen för att förlänga helgkänslan in i vardagen. Och så ska du få fler chanser att få uppleva Victor Leksell live i Göteborg den 5 september när han spelar i Slottsskogen. Du och en kompis kan vara på den utsålda konserten. Det är bara hänga med oss varje eftermiddag hela nästa vecka för att vinna biljetter till Victor Leksells konsert den 5 september i Göteborg.

0: Energymorgon.
1: Vad händer när man lägger in en blip i en mening som inte är snuskig?
2: Oh. Jag kommer personligen varje person som blir statsråd i den regering jag leder.
3: Vad är det han säger egentligen, Ulf?
1: Godkänna.
3: Godkänna.
4: Nej då.
1: Imorgon drar vi igång en ny vecka i Energy Morgon. Julia Fransén som är aktuell i Let's Dance, hon kommer på besök och dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon

0: med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hits.

0: Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag.
1: Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik.

0: Energymorgon.
1: Vad händer när man lägger in en blip i en mening som inte är snuskig?
2: Jag kommer personligen varje person som blir statsråd i den regering jag leder.
3: Vad är det han säger egentligen, Ulf?
1: Godkänna.
3: Godkänna!
4: Nej då.
1: I morgon drar vi igång en ny vecka i Energy Morgon. Julia Fransén som är aktuell i Let's Dance, hon kommer på besök och dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras

0: Sala.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces.
0: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

0: Energy New Music Hit Mix, veckans nya energilåtar.
1: The Bausa Magnetic.

0: Energymorgon.
1: Vad händer när man lägger in en blip i en mening som inte är snuskig?
2: Oh. Jag kommer personligen varje person som blir statsråd i den regering jag leder.
3: Vad är det han säger egentligen, Ulf?
1: Godkänna.
4: Nej.
1: Imorgon drar vi igång en ny vecka i Energy Morgon. Julia Fransén som är aktuell i Let's Dance, hon kommer på besök och dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras

0: Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik som gör dig glad.

0: Energymorgon.
1: Vad händer när man lägger in en blip i en mening som inte är snuskig?
2: Oh. Jag kommer personligen varje person som blir statsråd i den regering jag leder.
3: Vad är det han säger egentligen, Ulf?
1: Godkänna.
3: Godkänna.
4: Nej då.
1: I morgon drar vi igång en ny vecka i Energy Morgon. Julia Fransén som är aktuell i Let's Dance, hon kommer på besök och dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras av

0: Vakna med Energymorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstar.

0: Energimorgon.
1: Vad händer när man lägger in en blip i en mening som inte är snuskig?
2: Jag kommer personligen varje person som blir statsråd i den regering jag leder.
3: Vad är det han säger egentligen, Ulf?
1: Godkänna.
4: Godkänna.
5: Nej då.
1: Imorgon drar vi igång en ny vecka i Energy Morgon. Julia Fransén som är aktuell i Let's Dance, hon kommer på besök och dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
6: Energy Morgon presenteras

0: Energy. Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.

0: Energimorgon. Vad händer när man lägger in en blip i en mening som inte är snuskig?
1: Jag kommer personligen varje person som blir statsråd i den regering jag leder.
2: Vad är det han säger egentligen, Ulf?
0: Godkänna.
3: Godkänna.
4: Nej då.
0: Imorgon drar vi igång en ny vecka i Energy Morgon. Julia Fransén som är aktuell i Let's Dance, hon kommer på besök och dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras av

0: med Energy imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit.

0: Energymorgon.
1: Vad händer när man lägger in en blip i en mening som inte är snuskig?
2: Oh. Jag kommer personligen varje person som blir statsråd i den regering jag leder.
3: Vad är det han säger egentligen, Ulf?
1: Godkänna.
4: Godkänna.
5: Nej då.
1: Imorgon drar vi igång en ny vecka i Energy Morgon. Julia Fransén som är aktuell i Let's Dance, hon kommer på besök och dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
6: Energy Morgon presenteras av

0: Energymorgon.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: The only way to wake up.
3: Energy för mig på bra humör.
1: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
4: It's Britney, bitch.

0: Energymorgon.
1: Vad händer när man lägger in en blip i en mening som inte är snuskig?
2: Oh. Jag kommer personligen varje person som blir statsråd i den regering jag leder.
3: Vad är det han säger egentligen, Ulf?
1: Godkänna.
4: Godkänna.
5: Nej då.
1: Imorgon drar vi igång en ny vecka i Energy Morgon. Julia Fransén som är aktuell i Let's Dance, hon kommer på besök och dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon.

0: och mindre reklam. Varje eftermiddag. En station har det. Och du lyssnar på den just nu. Energy ger dig 2 hela timmar musik utan reklam. Lyssna på Energy varje eftermiddag.
1: More music.
0: 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: morgon.
1: Vad händer när man lägger in en blip i en mening som inte är snuskig? Oh.
2: Jag kommer personligen varje person som blir statsråd i den regering jag leder.
3: Vad är det han säger egentligen, Ulf?
1: Godkänna.
3: Godkänna!
4: Nej då.
1: Imorgon drar vi igång en ny vecka i Energy Morgon. Julia Fransén som är aktuell i Let's Dance, hon kommer på besök och dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon presenterar

0: Energy. Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.
2: Don't stop.
0: New music. Energy, den enda

0: this is Benson Boone.
1: And you're listening to my single, Beautiful Things.
2: These beautiful things that I've got.
3: Din eftermiddag blir bättre med Energy. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.